0: 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
3: Morgonklubben med Loven och Co presenteras av Nettbil, en nettlösning för salg av bil.
4: Allt det bästa från Morgonklubben. Detta är Radio Norge. Ja!

0: traktraller.
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
0: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter.no.
3: Radio Norge.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
3: Parken är öppen, sommaren är igång och den perfekta sommardestinationen det är Kongeparken. Där är aldrig ett kedligt ögonblick samman med Bromle och Bromleline och här i parken här skinner solen alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
4: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Det vanskelig å finne en bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe. Oi, en stemme fra oven.
5: Det
7: er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
7: mgmotors.no.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
9: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Eksperter usikre på om ballen må ha truffet vaieren under VM-kampen mellom England og Norge. Hyllesten av det norske herrelandslaget i fotball utsettes på grunn av forsinkelse på flyet, og Marius Borg Høyby får sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Lauryn Hill, Wycliffe Jean och Pras Michel, som du kanske husker då som The Fugees, är det som fick runda vår tid samman denna måndagen med kämpiten Killing Me Softly. Och som du vet på denna kanal så slutar aldrig god musik igen. Den bara fortsätter och fortsätter genom både kvällen och natta till det blir höjdepunkter nog en gång från morgonklubben med Loven och Co rätt för sexlagen då i morgon tidlig. Och du och jag, vi hörs igen då klockan 14 som jag gleder mig till. Mitt namn, det är Dan Rikard Hagen. Tack så mycket för följa, vet du, och önskar naturligtvis en ordentlig, ordentlig, deilig måndagskväll vidare med Radio Norge, selvfølgelig.
1: Här är VG-nyheterna. Marius Borg Høiby får sitta i varetekt hjemme på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt.
2: Høiby ville egentligen løslåttes, men tog til takke med att sone hjemme med fotlenke. Under rättsmøte i dag sa han att det har varit vanskelig att ikke kunne være der for moren Mette Marit. Varetektsfengslingen ble opprettholdt da retten mener det fare for at Høiby vil ta kontakt med ekskjæresten, den såkalte Frogner-kvinnen. Høiby avviste dette og sa att han ikke vil ha noe mer med henne å gjøre.
1: Reporter André Ødeby. Audiensen til det norske herrelandslaget i fotball hos Kong Harald på slottet blir utsatt til klokka 20, etter at flyet til VM-heltene tok av 2 timer senere enn planlagt fra USA. Roingen utenfor slottet blir klokka 20.30. FIFA står på sitt om at ballen ikke berørte den mye omtalte kamerakabelen da Norge røk ut av VM. Denne gangen hevder de at opptak viser at kamera ikke ristet eller beveget seg. Rapperen Pitbull fikk til å sette verdensrekord for verdens største samling av mennesker med bald cap. Over 22 000 fans dukket opp i signaturantrekket hans på konserten i Hyde Park i London i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Vadsø i morgen blir det skyet og 14 grader, Tromsø regn og 11, Bodø skyet og 12, Trondheim delvis skyet og 19, Bergen og Stavanger får sol og 25 grader i morgen, Kristiansand lett skyet og 26, Gjøvik sol og 28, og i Oslo i morgen blir det sol og 30 grader. Radio

0: Felix EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
1: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Trenger du ny energi? Bytt till en strömavtale hos Fortum. Hos oss får du förnöjd garanti, en smart app och personlig service. Bytt till Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker. Polar.